ka bakala pulelo ga ba ngate ba dilo wa bakala pulelo mogotsi wa ka au au au au ai bela ke refela pulelo ke yona mogotsi wa ka ke refela nna ke rata fela o tsiba rona no ya ka wena fela ka ke mpolelo mogotsi wa ka ba sa bana mo go tsela ba fara au au au au ba rena ke a boulela a re fela ke boulela ba ne ke gata ntate yeno ya mpuswa ka mo ke mo ratang ha ke batle go mo shera ha suri ke re ke a boula ha suri ha ke re ke a boulela ke a mo owner nope ha ke mo owner mogotsi wa ka o etsa ntho ya batlang ha ke mo thibeli a re fela LT wana me paulelo au au au au au au au au ai muntu wa muno si kwele ai gele mina ngiti au au au au au au au hatla pele fela LT paulele yetswa ke le rato mogotsi wa ka mo le paulele e kotsi wa bona ya motho a bona koile e kotsi ke ya motho ya atlang batla ho checka movement tsa hao ho go bua le bomang na komang tsiba ho kotsi mono nonye he o motho tla o tla boulela to the extent ya hore a o kgethele o tsamaye le bomang ha bolulu kgethile ka mane ka metswaleng a go apare e mogotsi wa ka a re hey yeno e kotsi mogotsi wa ka a re LT yeno e kotsi mogotsi e se motho a ka o kgethela go yaneng o apare e mogotsi wa ka a e rata a re se motlha ena au au au au Tela kitse la mamidi ka o mphe maikutlo ha. A re fela tipole le yetswa ki bo mahlwa mangata mogotsi wa ka. Ha monna ka pa mosadi mogotsi wa ka a le mahlwa mangata wa boela mogotsi wa ka hobane se wa se etsang behind your back. Ona hana le wena wa se etsa. That's why ba leng aggressive and abusive moves of them mogotsi wa ka. Hey be jwalo mogotsi wa ka. Ba mena mamidi wa ka wa le kwa FM 90.0 miketse mogotsi wa ka. Au au au au. Banana bobo nga bantu besizwe. Bale ke meke itutse mogotsi wa ka re rutse mo polo le ngwana mamidi wa ka. E shebe nako e mene metso tso re furaletse hora ya nene ya bobedi wena mamidi wa ka. Jwale he re ntse re fela mogotsi wa ka ho polo e ba kwa ke eng mme wa ka wena paulelo ke eng mogotsi wa ka re bona tsa mantle mogotsi wa ba LT paulelo ke lerato a re LT paulelo ke lerato finish and clear e tshwalwa ke ho rata mogotsi e tswa ke fela go rata motho mogotsi wa ka lo se batle next mogotsi wa ka ka yena mamedi wa ka re fela paulelo e tswa fela ke lerato mamedi wa ka ke tsi bona la pe monono o re paulelo e tswa ke na bana ke re fela ha re nke di James re fela thando le ithu

0: Ro bya tsona ga mmogo le mananeo a go fepa le go boloka direkhoto tsa tšwelopele. Ba ithuta gape ka phepo ya diphoofolo go akaretša hlamo ya furu, dinyaka tša phepo le ka moo go fepa go tutuetšago kgolo le tšwelelo ya dikgomo. Moithuti wa BSc Honours in Animal Sciences Lesego Molema o re lenaneo le le mofile sebaka sa go fetolela tsebo ya ka phapošini go mabokgoni ya go šoma mo lathego ya industry e thuša baithuti go kwešiša lehlakore la kgwebo le tšweletšo ya diruiwa. Babapadi ba kgwele ya maoto ba Afrika Mamelodi Sundowns ba itukišeletša thulano ye thata le Al Ahly Saudi FC ka Mokibelo la lesome senyane le wedding lepatlelong la Loftus Versfeld kwa Pretoria mo sebjaneng sa FIFA Intercontinental Cup. Al Ahly ba ilego bommapodi ba AFC Champions League Elite ba tla ka maikemišetšo a go tšwela pele phadišanong mola Sundowns yona e nyaka go bontšha gore e ka phadišana le dihlopha tše dikgolo tša lefase. Sundowns e lebane le papadi ye ka morago ga go swara ka go lekana le tee ka tee le Chippa United mo mohlahli Miguel Cardoso a ilego a sola maemo a lepatlelo la Buffalo City. Cardoso o re maemo a lepatlelo a dirile gore go be boima gore sehlopha sa gagwe se se bapala kgwele ya maoto ye botse, gomme phetogo ya lefelo la papadi e fokoditše nako ya go itikišetša thulano ye ya boditšhabatšhaba. Ka boripana le ge go le bjalo, Sundowns e tla tsena papading ye e ikemišeditše go fenya le go tšwela pele legatong le le latelago. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya boraro go tšwa go Mapula Mangena tša go latela ke tša iri ya bone.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

0: tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: Kela bo amtheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya bohlano ka leleme la sepedi. Molatofatso wa boraro tshekong ya polao ya Senzo Meiwa, Mthombisi Mncube, o tiisetsa gore o be a na le mohu mabangu ntule bošogong bjo Meiwa a thuntšhitšego le go bolawa ka bjona. Mncube o file bohlatse ge a araba bohlatse bja setsebi sa mogala thekeng le data mabapi le metsamayo ya megala ya banna ba babedi. O ruile a sepela le Ntuli mafelong a go fapana letšatši ka moka, gomme Ntuli o ile a šomiša mogala wa gagwe go dira megala le go tšea diswantšho. Mmušo o ganetša alibi ye ya Mncube, o re o e ganetša le direkhot tša metsamayo ya megala wa Ntuli ka la 24 Diphalane ngwageng wa 2014. Mncube o re Ntuli o be a sena mogala wa gagwe letšatšing leo gomme o ile a adima wa gagwe. O re Ntuli o ile a diriša mogala wo go tšea diswantšho ge ba le hostele ya George Koch. Tsheko e tšwela pele kgorongkgolo ya tsheko kua Pretoria, mo Mncube a tšwelelago pele go hlaloša mo yena le Ntuli ba bego ba le gona letšatšing leo. Tona ya metsi le hlwekišo Phemi Mojodilana o kgopetše tshwarelo ka morago ga go diriša mahlapa ge a be a ngangišana le modudi kua Lori Kapa Bohlabela. Tiragalo ye e diregile ka la senyane Lewedi nakong ya go tsenela setšhaba gomme video ya yona ya phatlalala kudu mo interneteng. Majodina o re o tšea maikarabelo ka botlalo ka polelo yeo a e dirišitšego ka morago ga gore modudi a mo goeletše ka mantšu a mahlapa. O re karabo ya gagwe e be e sa swanela gomme o kgopetše tshwarelo go badudi ba Kouga le maAforika Borwa ka moka. Kgopelo ya tshwarelo e tla ka morago ga go swaiwa diphošo ke mekgatlo ya ganetšo le ya setšhaba. DA le Action SA di re di tla iša dingongorego go komiti ya palamente ya maitshwaro le dikgahlego tša maloko mola AfriForum e nyaka gore Majodina a tlošwe mošomong. ANC le yona e sola boitshware bja Majodina mola mongwaledipharephare wa mokgatlo Fikile Mbalula a nyaka pego go tšwa go tona ka tiragalo ye. Majodina o re tiragalo ye e morutile thuto gomme o ipiletša go baemedi ba setšhaba le maloko a setšhaba gore ba boloke hlompho ge ba tšwetše pele diphapano goba dipoledišano tše thata. Dan Carter wa All Blacks o boletše ka hlompho ye kgolo yeo a nago le yona go Springboks ka morago ga gore Afrika Borwa e thope lelokelelo.